0: Možná i vy jste si broukali s Českým rozhlasem Zlín, teď nějakých 6,5 minutky před půl třetí. Teď se zaměříme v našem vysílání na to, jak je a bude v našem kraji, například při pohledu na oblohu.
1: Počasí.
0: Právě tohle probereme s meteorologem Petrem Hruškou, kterého zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Jsem rád, že spojení funguje, tak nám rovnou řekněte, jak je ve čtvrtek 11. června právě teď v našem kraji.
2: V Zlínskom kraji je taká premenlivá oblačnosť, aj keď tie mraky prevažujú, prehánok zatiaľ je minimum, na západ kraja sa blížia prvé lokálne. Teploty sú väčšinou od 14 do 18 stupňov Celzia, tie nižšie hodnoty, hlavne v oblasti Valašska. No a fúka nám mierny severozápadný alebo západný vietor.
0: Naši posluchači se ale nespokojí s tím, jak je právě teď. Oni by chtěli vědět i to, jak bude. Vy umíte předpovědět nejen nejbližší hodiny. Začneme jimi.
2: Bude pokračovat také premenlivé počasí, bude se střídat slunko a mraky, ale mraky budou prevažovat a postupně se častejšie začnou objavovat lokálne prehánky. Môžu byť i také intenzívnejšie s krupkami, prípadne sa môže objaviť búrka, ale budú to teda lokálnejšie záležitosti, takže na niektorých miestach v kraji vôbec pršať nebude. Není to tak, že by prechádzalo cez celý kraj pásmo dažďa, takže skôr také rýchle prehánky i intenzívnejšie. A potom večer tá činnosť zase prehánková bude slabnúť, budú sa vytrácať zrážky, aj keď nie všade, na niektorých miestach, hlavne v severnej časti kraja, hlavne v oblasti Vsetínska, tam môžu lokálne prehánky sa objavovať ešte i v noci.
0: Tak môžeme si popsať ten nočný stav počasí i s pohledem na celý náš kraj?
2: Takže inde v kraji ale by mali vymiznúť a malo by sa vyjasniť polojasná až jasná obloha a lokálne sa môžu vytvárať hmly. Noc a zajtrajšie ráno studené, minima 9 až 6 stupňov a v údoliach pri malej oblačnosti výnimočne teplota môže poklesnúť až na 4 stupne Celzia. Teraz ešte popoludní mierny severozápadný až západný vietor v prehánkach a búrkach prechodne môže ešte zosilovať, ale potom v noci už by mal byť len slabý. Aby premenlivý alebo slabý severozápadný.
0: Víme, jak bude v noci, ale ještě nám jistě prozradíte, jak bude zítra, přes den.
2: Zajtra ráno a dopoludňa slnečnejšie počasie, malá oblačnosť, lokálne sa môžu vyskytovať hmly, hlavne v údoliach. V priebehu dňa potom bude oblačnosť pribúdať, takže postupne by malo byť oblačno až zamračené, ale len lokálne sa vyskytnú slabšie prehánky. Zajtra tá prehánková činnosť bude o dosť slabšia a celkovo pravdepodobnosť nižšia ako dnes popoludní a k večeru. Maximál by mali byť ale podobné ako dnes, 17 až 20 stupňov, na Vsetínsku miestami trochu chladnejšie, okolo 16 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý, to hlavne v prvej časti dňa, potom behom dňa mierny západných smerov.
0: Zítra tedy pomerne chladno na to, že bude 12. června a k tomu sem tam nejaká přeháňka, snad to trošičku obnoví vláhu v krajine. Jaká bude zítra biozáťaž?
2: Na zajtra je to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
0: A pojďme se podívat i na sobotu. Probrali jsme pátek, pojďme hezky postupně k víkendu.
2: V sobotu trochu teplejšie počasie, ale stále premenlivo. Premenlivá oblačnosť, hlavne v prvej časti dňa skôr veľká oblačnosť a v noci ráno a do poludnia na väčšine územia by sa mal vyskytovať občasný dážď. Potom neskôr v priebehu dňa sa to zmení skôr len na také lokálne prehánky, prípadne sa môže objaviť i búrka, vyššia pravdepodobnosť na Valašsku. No a potom zrážky aj oblačnosť by večer mali väčšinou ubúdať. Minima 13 až 9, maxima 20 až 23 stupňov Celzia, ale na Valašsku lokálne chladnejšie, okolo 18 stupňov. No a v nedeľu o niečo slnečnejšie počasie, ale stále tak premenlivo, väčšinou polojasno až oblačno. Tam už pravdepodobnosť prehánok bude skôr len taká malá. Minima 12 až 8, maxima 18 až 22 stupňov Celzia, ale bude fúkať celkom svižný vietor západných smerov. smerov behom dňa miestami i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: To nám pan Hruška poskytl pohled na počasí až do konce tohoto týdne. Teď se ještě vrátíme k 11. červnu a sice do roku, kdy byl u nás možná ještě mráz a kdy bylo naopak nejtepleji.
2: Najvyššia hodnota je z roku 1935 na stanici Zdounky 34,3 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1976 Huslenky Kichová, nemrzlo vtedy, bolo 1,7 stupňa nad nulou.
0: Takže téměř mrzlo, ale už se ty teploty dostávají takhle v červnu i v těch nejnižších historických minimech nad nulu. Děkujeme i za tuto zajímavost, mějte se hezky, pane Hruško, a zase někdy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, prém. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Beach Boys nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přinesli k aktuálním informacím o počasí. V tuto chvíli už jsem ve spojení s odborníkem z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Petra Hrušky. Pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaké máme teď ve Zlínském kraji počasí?
2: Aktuálně prevažuje nám oblačná obloha, ale sem tam prechodně i polojasno. Ojedinele prehánky sa vyskytujú hlavne na okraji kraja na severe, zasahujú na Vsetínsko a tiež ešte jedno pásmo prehánok a búrok sa nachádza tesne západne od Zlínskeho kraja, je to na Hodonínsku, takže tam môže čiastočne trošku zasiahnuť južnú časť kraja teraz v najbližšej dobe, ale je to len tak okrajovo. Teploty sú väčšinou od 14 do 18 stupňov Celzia a fúka nám väčšinou mierny severozápadný vietor.
0: Co přinese dnešní noc?
2: V noci už tá prehánková činnosť by mala skončiť len v severnej časti kraja na Vsetínsku. Tam malá možnosť na prehánky bude aj v noci a bude tam skôr zväčšená oblačnosť. Inde ale by sa malo vyjasniť, bolo jasno až jasno a lokálne sa potom môžu vytvárať hmly. Noc bude chladná, minimá 9 až 6 stupňov, v údoliach pri malej oblačnosti výnimočne až 4 stupne Celzia a vietor len slabý.
0: Pojďme se teď podívat na zítřejší, tedy páteční předpověď, prosím.
2: Ráno a dopoludňa by malo byť väčšinou pekné počasie, slnečno, pretože bude len malá oblačnosť, aj keď lokálne sa môžu vyskytovať hmly. No a potom v priebehu dňa bude oblačnosť pribúdať, postupne by malo byť oblačno až zamračené, ale len lokálne sa objavia slabšie, také skôr nevýrazné prehánky. Najvyššie teploty 17 až 20 stupňov, na Vsetínsku miestami o niečo chladnejšie, okolo 16 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý a potom behom dňa postupne mierny západných smerov.
0: Víkend už je, jak se říká, za rohem. Jaký bude?
2: Bude tam také premenlivé počasie. V sobotu očakávame premenlivú oblačnosť, ale hlavne v prvej časti dňa skôr veľká oblačnosť a v noci ráno a dopoludnia na väčšine územia občasný dážď a potom v tej druhej časti dňa skôr by to mali byť už len lokálne prehánky, prípadne i búrka. Najviac zrážok by malo byť na Valašsku. A potom večer by mali ubúdať, minimá 13 až 9, maximá 20 až 23 stupňov, na Valašsku lokálne okolo 18. No a v nedeľu väčšinou polojasné až oblačné počasie, skôr len menšia pravdepodobnosť na prehánky, minimá 12 až 8 a maximá 18 až 22 stupňov Celzia.
0: Říká Petr Hruška. Ďakujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.